0: Efirde Avazi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Avazi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kilogertzli yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Qatar biznes assotsiatsiyasi raisi va Faisal Holding direktorlar kengashi raisi Shayx Faisal ibn Qosim Al Soniyni qabul qildilar. Tojikistonning Saudiya Arabistonidagi elchisi Jahon suv tashkiloti rahbariyati bilan uchrashdi. Yilning 16-iyun kuni Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisining 7-chaqiriq 6-sessiyasi o'tkaziladi. Tojikiston elchisi Ummon tashqi ishlar vaziriga ishonch yorliqlarini topshirdi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 Dushanbe shahrida o'tkaziladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 15-iyun kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmon millat saroyida Qatar biznes assotsiatsiyasi raisi va Faisal Holding direktorlar kengashi raisi Shayx Faisal ibn Qosim Al Soniyni qabul qildilar. Uchrashuvda Qatar biznes assotsiatsiyasi va Faisal Holding kompaniyalar guruhi bilan savdo, iqtisodiy va investitsiya aloqalarini kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarida muhim infratuzilma va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, gidroenergetika, moliya va bank faoliyati, shuningdek, ta'lim, sog'liqni saqlash, turizm va zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish sohalarida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Tomonlar ushbu sohalardagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha qo'shma sa'y-harakatlarni davom ettirishga kelishib oldilar. Riyodda Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi favqulodda va muxtori elchisi Akram Karimi, Jahon suv tashkiloti ta'sischilar guruhi rahbari Fahd Balg'unaim bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuv davomida o'zaro manfaatli masalalar muhokama qilindi. Yilning 16-iyun kuni soat 10:00 da Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisining 7-chaqiriq 6-sessiyasi bo'lib o'tadi. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi a'zolari 2026-yil 15-iyun kuni soat 9:00 dan 17:00 gacha va 2026-yilning 16-iyun kuni soat 8:00 dan 9:00 gacha Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi devonining tashkiliy bo'limida ro'yxatdan o'tkaziladi. Tojikiston Respublikasining Ummon tashqi ishlar vaziriga

ishga yo'naltirishini ma'lum qildi. Zubaydullo Zubaydzoda Tojikiston tomonining siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, savdo, energetika, turizm, qishloq xo'jaligi va turli sohalarda tajriba almashish kabi barcha ustuvor sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligini ta'kidladi. Shuningdek, idoralararo aloqalarni kengaytirish, siyosiy muloqotni faollashtirish, investitsiyalarni jalb qilish, xususiy va davlat sektorlarida hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishga hissa qo'shishi mumkinligi ta'kidlandi. Ummon qirolligi tashqi ishlar vaziri o'z mamlakatining Tojikiston Respublikasi bilan do'stona munosabatlar va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga tayyorligini bildirdi. Shu yilning 17-18 iyun kunlari Dushanbe shahrida Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 bo'lib o'tadi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 ikki tomonlama madaniy hamkorlikni mustahkamlash, bir-birlarining madaniyati va san'atini yaxshiroq bilish va madaniyat sohasidagi yangiliklardan tajriba orttirish maqsadida o'tkazilmoqda. Festivalda tojik tomoshabinlari Koreya madaniyati va an'analari bilan haqiqiy muhitda tanishish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Eslatib o'tamiz, Tojikiston Respublikasi va Koreya Respublikasi o'rtasida diplomatik munosabatlar 1992 yil 27 aprelda o'rnatilgan. Aynan ikki davlat oliy rahbariyatining uzoqni ko'ra bilgan mazmunli siyosati natijasida ikki mamlakat xalqlari bir-birini ishonchli do'st va yaxshi sherik sifatida tan oldilar va barcha muhim sohalarda, ayniqsa madaniyat, fan va ta'lim sohalarida o'zaro manfaatli munosabatlarni o'rnatdilar. Shu bilan birga ular o'zlari belgilagan maqsadlarga erishish yo'lida qat'iy qadamlar qo'ymoqdalar. Siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

eng so'nggi xabarlardan ogoh bo'lmoqchimisiz? Dilbar navolar tinglamoqchimisiz? Vaqtingizni ortiqcha zerikishlarsiz, unumli o'tkazishni xohlaysizmi? Unda Ovozli Tojik radiosini tinglang. Kun davomida hamrohimiz bo'ling. Muhtaram muxlislar, siz Ovozli Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini tinglayapsiz. Studiyada men Zuhriddin Umarov. Bugun Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi mintaqaviy aloqalar xususida tayyorlangan dasturimizni havola etamiz. Tojikiston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi hamkorliklar mintaqaviy aloqalar orqali ham rivojlanib bormoqda. Jumladan 6 fevral kuni Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya O'zbekiston Respublikasining Namangan viloyatiga tashrif buyurdi. Tojikiston va O'zbekiston Respublikalari o'rtasidagi hamkorlik keyingi yillarda davlat rahbarlarining uzoqqa mo'ljallangan tashabbuslari va siyosiy irodasi tufayli har qachongidan ham kuchliroq mustahkamlanib rivojlanishning yangi bosqichiga strategik sheriklikning yuqori darajasiga chiqdi. Ikki davlatning yaqin munosabatlarida qishloq xo'jaligi, sanoat barobarida, ayniqsa raqamli iqtisodiyot, texnologik tadqiqot, elektron tijorat, zamonaviy sanoat xizmati sohasidagi hamkorlik yangi istiqbolli yo'nalishlar sifatida qaralmoqda. Sud viloyati delegatsiyasi tarkibida viloyat bir qator shahar va nohiyalar raislari, yirik kompaniyalar rahbarlari, fermer va tadbirkorlar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari bor edi. Delegatsiya a'zolari Pop tumanidagi Pop Navbunyod chegara postida Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov va boshqa rasmiylar, jamoatchilik vakillari ishtirokida tantanali kutib olindi. Samimiy uchrashuvdan so'ng mehmonlar G'urumsaroy hududidagi 4000 gektar Adir va Toshloq yer maydonida Nuran Uz MCJ tomonidan tashkil etilgan intensiv bog' faoliyati bilan tanishdilar. Shu yerning o'zida Namangan viloyatida bog'dorchilik va qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti ham ko'chatchilik ko'rgazmasi tashkil etildi. Mehmonlar Pop tumanida olib borilayotgan o'zgarishlar bilan yaqindan tanish bilan birga Next Solar Energy quyosh fotoelektr stansiyasiga tashrif buyurishdi. Popning yaqingacha ham faqat toshloq va qarovsiz bo'lgan qo'shminor adirlarida xitoylik mutaxassislar tomonidan quvvati 500 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etilyapti. U foydalanishga topshirilgach yiliga 1 milliard 100 kilovolt elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Mehmonlar bu kabi yirik loyihalar zamon talabi ekanligini ta'kidlab, stansiya faoliyatini katta qiziqish bilan o'rganishdi. Sud viloyati delegatsiyasi To'raqo'rg'on tumanidagi Goldfish Fits korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Bir mahallar ajriq bosgan adir yerlarida bugun shunday bog'lar tashkil etilgani zamirida katta mehnat mujassamdir. Goldfish Foods mas'uliyati cheklangan jamiyati ixtiyoridagi 750 gektar maydonning 450 gektari gilozor, 100 gektari xurmozor, 50 gektari shaftoli, 70 gektarida olxori ko'chatlari parvarishlanmoqda. Birgina 2024 yilda 1000 tonnadan ortiq sarxil mevalar Dubay, Qatar, Rossiya, Koreya, Xitoy kabi davlatlarga eksport qilingan. Bu yerda 180 nafar doimiy, 3000 nafar mavsumiy ishchilar ish bilan ta'minlangan. Endilikda jamiyatning eksport salohiyati oshib, 300 ming dona ko'chatlar parvarishlayapti va 100% xorijga yuborilyapti. 2 gektarlik issiqxonada ertapishar gilos va qulupnay o'smoqda. Shu yerda mehmonlarga qishloq xo'jaligi sohasida xizmat ko'rsatish, o'simlikchilik karantini bo'yicha tafsil ma'lumotlar berildi. Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajabboy Ahmadzoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi Yuksalish kichik sanoat zonasida tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan ham tanishdi. Mazkur sanoat majmuasida katta kichik 100 ortiq loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Saodat sanoat servis mas'uliyati cheklangan jamiyati bolalar ustki kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, har yili 200 ming dona mahsulot tayyorlash orqali hudud eksport salohiyatini oshirish barobarida 500 nafarga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlagan. Mehmonlar korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirib, Namanganda tekstil sanoati rivojlanib borayotganini qayd etdilar. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Fazman tekstil korxonasida bo'lishdi.
Tikuvchilikka ixtisoslashgan mazkur korxonaning loyiha qiymati 40 million dollarni tashkil etadi hamda to'liq ishga tushirilishi bilan 3000 nafar yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Korxona hozirda mashhur brendi ostida kostyum shim, shuningdek erkaklar, ayollar va bolalar uchun turli bichimdagi kiyimlar ishlab chiqarmoqda. Tojikiston delegatsiyasi Fasman Tekstil ishlab chiqarish sexidagi jarayonlar tayyor mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirishdi. Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati raisi Rajaboy Ahmazoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi gul yetishtiruvchilar uyushmasi o'quv markazida ham bo'lishdi. Davlatobod tumanida joylashgan ushbu gulchilik markazida hozirdan Namanganda 64 bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Delegatsiya a'zolari ushbu markaz faoliyati, unda olib borilayotgan ishlar, yaratilgan ish o'rinlari hamda shu joyning o'zida tashkil etilgan gulchilik kasbiga o'qitish kursi faoliyati bilan tanishtirildi. Tojikiston delegatsiyasi bir qator gul navlariga katta qiziqish bilan qarashdi. Ayni yo'nalishda Namangan gulchilari bilan hamkorlik qilish, mutaxassislarni chorlab, So'g'd viloyatida yangi gul turlarini ko'paytirish yuzasidan fikr va mulohazalar almashildi. Shundan so'ng mehmonlar Davlatobod tumanida yana bir yirik korxona Iftixor kiyim sanoatga tashrif buyurdilar. Kostyum shim, pidjak, jinsi va erkaklar ko'ylagi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi loyiha uchun 76 milliard so'm sarmoya yo'naltirilib, yiliga 60 ming dona mahsulot tayyorlanadi. Loyiha 8 million dollarlik eksport salohiyatiga ega bo'lib, 4.5 milliard so'm foyda keltirmoqda. Eng muhimi, korxona 450 nafar kishini ish bilan ta'minlagan. Bu esa mahalliy iqtisodiyot va bandlikka ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. So'g'd viloyati delegatsiyasi Namangan tumanidagi Toshbuloq Tex korxonasining urug'chilik markazida ham bo'ldilar. Bu yerning o'zida tashkil etilgan qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasida ishtirok etdilar. Qishloq xo'jaligidan innovatsion izlanishlar, ayniqsa ekish moslamalari va boshqa yangiliklar bilan qiziqib, tajriba almashildi. Shuningdek, Nam Motor Service korxonasiga ham tashrif buyurdilar. Namanganda raqobatbardosh va rentabelli sanoat korxonalar soni ko'p bo'lib, jumladan Namangan tumanining Katta Toshbuloq mahallasi hududida joylashgan Nam Motor Service mas'uliyati cheklangan jamiyati shulardan biri sanaladi. Korxona bugungi kunda yirik sanoat qo'llaniladigan elektrodvigatellar hamda suv nasoslari ishlab chiqaruvchi respublikadagi yirik subyektga aylangan. So'g'd viloyati delegatsiyasining Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan shahridagi Ma'rifat maskanida biznes forum bo'lib o'tdi. Tadbirda Tojikiston Respublikasi So'g'd viloyati hamda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati tadbirkorlari ishtirok etdilar. Unda iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Forumda Namangan viloyati va Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024 yilda 28 million dollarga yetgani ta'kidlandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, to'qimachilik va turizm sohalarida qator qo'shma loyihalarni amalga oshirish taklif etildi. Yig'ilish yakunida yangi hamkorlik memorandumlari imzolandi va sug'lik tadbirkorlar shu yili Namanganda bo'lib o'tadigan 4-chi xalqaro gullar festivaliga taklif etildi. Tadbir ishtirokchilari ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanib borayotganini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosida Tojikiston va O'zbekiston mintaqalar aro hamkorligiga bag'ishlangan eshitirishni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

0: Tinglayotgan ingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio.
1: Vatan Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar, yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar, sahrolardan daryolardan sochilar gullar, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar, sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar, kiprigimda yog'dularing solar jilvalar, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi, tog'laringning bag'rida ming dardning davosi, shudur axir bir insonning umr safosi, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim, mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim, yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, yuragimning gulisan sen gullagan vatan.
0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshittirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumot beramiz.

qadrli tinglovchilar, sizlar oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

Vatan haqida she'rlar. Dunyo kezib go'zal go'zal yurtlar ko'rdim. Jannat monan ulkalarda hayron yurdim. Ammo sendek yuragimga aziz bo'lgan biror yurtni topolmadim ona yurtim. Men noningdan shirinroq non topolmadim. Men nomingdan azizroq nom topolmadim. Shoningdan ham yuksakroq shon topolmadim. Tarixlarda nomi yuksak ona yurtim xoru xasing azizroqdir javharlardan tuprog'ingning gardi laziz gavharlardan dunyo ko'rki menman degan shaharlardan siqimgina xoking aziz ona yurtim istiqloling mo'tabardir onamdayin ba misoli onam aytgan alladayin ajdodlarim qoni tomgan daladayin muqaddassan mukarramsan ona yurtim ajdodlarim qoni tomgan daladayin muqaddassan mukarramsan ona yurtim

0: Adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur,
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

Atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi. 1945-yil 20-sentyabrda So'g'd viloyati Ayni nohiyasining Dardar qishlog'ida tug'ilgan. 1966-yilda Tojikiston davlat universitetining tarix filologiya fakultetini bitirgan.

İlk mehnat faoliyatini Tojikiston Komsomoli ro'znomasida boshlab, ushbu ro'znoma muharriri bo'lib ishlagan. Keyinchalik Sharq sadosi, Payvand jurnallarida adabiyot va san'at haftanomasida faoliyat yuritgan. Vahdat ro'znomasida bo'lim mudiri va bosh muharrir lavozimida ishlagan. 2005-2010 yillarda Tojikiston Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati bo'lgan. Ilk she'riy to'plami Askar surati nomi bilan 1969 yilda chop etilgan. Boshlanish fasli: Chanqoq kuzgu, Sen ranosan, Yelkan, Gulizor uchun, Yashil devor, Ko'cha daryosi, Uchta tandir kulcha kabi 40 dan oshiq kitoblari nashr etilgan. Uchta tandir kulcha nomli bolalarga bag'ishlangan to'plami uchun Abu Abdulloh Rodaki davlat mukofotiga sazovor

she'rlari rus va o'zbek tillariga tarjima qilingan. Shoir fransuz shoirlarining silsila she'rlarini tojik tiliga o'girgan. Tojikiston Respublikasi davlat gimnining muallifi. Tojikiston Leylin Komsomoli va Tojikiston yozuvchilar ittifoqining Mirzo Tursunzoda nomidagi mukofotlari bilan taqdirlangan. Tojikiston hukumati tomonidan Do'stlik va Ismoil Somoniy medallari bilan mukofotlangan. Shoir ustoz Gulnazar keldi, she'rlaridan porchalar.

0: Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Riskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana diydorlashguncha omon bo'ling azizlar.
1: Maqomati ijroiyai hokimiyati davlati shahri Dushanbe 27 iyun soat 18 maydoni Istiqlol ruzi vahdati milli poytaxti kishvar ba markazi jashni bushukuhi musiqi tabdil meyobad. Bori nahust dar mamlakat sitorahoi sathi jahoni va milli ruyi yak sahna Artik va Asti DJ поставит модный поп, я тебя настрою. Мод.

0: efirda Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishi.
1: Ovozi Tojik radiosi har kuni o'z eshitirishlarini 24 soat davomida reportajlar, suhbatlar, sharhlar va ocherklarni tojik, o'zbek, fors, dari, rus, ingliz, hind va arab tillarida taqdim etadi.
0: Bu eshitirish Tojikistonda istiqomat qiluvchilar, shuningdek chet el mamlakatlarida yashayotgan o'z tinglovchilariga xizmat qiladi.
1: Ularni mamlakatimizdagi har kunlik siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy yangiliklar, madaniy, ma'naviy, shu jumladan adabiy badiiy mavzularga bag'ishlangan sharhlar, mintaqa va jahondagi xabarlari bilan tanishtirib boradi.
0: Dasturlarimizni Dushanbe shahrida FM 105.5 to'lqini, shuningdek 7245 kHz yoki 41 metr qisqa to'lqini orqali tinglashingiz mumkin.

Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar va chet ellik aziz tinglovchilar. Ovozi tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishlarini boshlaymiz. Bu eshitirishni har kuni soat 15:00 da FM 105.5 to'lqini orqali tinglay olasiz. Uning takrori tungi soat 3 da beriladi. Studiyada bugun navbatchi muharrir men Riski Niso Askarova, ovoz rejissyori Alisher Sheraliyev.

0: Bugun ijodiy guruhimiz bilan tayyorlagan dasturimizda siz qadrli tinglovchilarni respublika hayotiga doir yangiliklar, sharh va adabiy badiiy sahifa dasturlari bilan tanishtirib boramiz. Bugungi xabarlarning sharhi bilan tanishing. Davlatimiz rahbari muhtaram Emomali Rahmon Qatar biznes assotsiatsiyasi raisi va Faisal Holding direktorlar kengashi raisi Shayx Faisal ibn Qosim Al Soniyni qabul qildilar. Tojikistonning Saudiya Arabistonidagi elchisi Jahon suv tashkiloti rahbariyati bilan uchrashdi. Yilning 16-iyun kuni Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisining 7-chaqiriq 6-sessiyasi o'tkaziladi. Tojikiston elchisi Ummon tashqi ishlar vaziriga ishonch yorliqlarini topshirdi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 Dushanbe shahrida o'tkaziladi. Endi sizlarni axborot dasturi bilan tanishtiramiz. Yilning 15-iyun kuni Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat Peshvosi muhtaram Emomali Rahmon Millat saroyida Qatar biznes assotsiatsiyasi raisi va Faisal Holding direktorlar kengashi raisi Shayx Faisal ibn Qosim Al Soniyni qabul qildilar. Uchrashuvda Qatar biznes assotsiatsiyasi va Faisal Holding kompaniyalar guruhi bilan savdo, iqtisodiy va investitsiya aloqalarini kengaytirish bilan bog'liq masalalar muhokama qilindi. Tojikiston iqtisodiyotining ustuvor tarmoqlarida muhim infratuzilma va ishlab chiqarish loyihalarini amalga oshirish uchun investitsiyalarni jalb qilishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport, gidroenergetika, moliya va bank faoliyati, shuningdek, ta'lim, sog'liqni saqlash, turizm va zamonaviy infratuzilmani rivojlantirish sohalarida ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlashga e'tibor qaratildi. Tomonlar ushbu sohalardagi mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha qo'shma sa'y-harakatlarni davom ettirishga kelishib oldilar. Ar-Riyodda Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi favqulodda va muxtor elchisi Akram Karimi, Jahon suv tashkiloti ta'sischilari guruhi rahbari Fahd Balg'unaim bilan uchrashdi. Tojikiston Respublikasining Saudiya Arabistoni qirolligidagi elchixonasidan matbuot xizmatiga ma'lum qilishlaricha uchrashuv davomida o'zaro manfaatli masalalar muhokama qilindi. Yilning 16-iyun kuni soat 10:00 Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisining 7-chaqiriq 6-sessiyasi bo'lib o'tadi. Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi a'zolari 2026 yil 15-iyun kuni soat 9:00 17:00 va 2026 yilning 16-iyun kuni soat 8:00 9:00 Tojikiston Respublikasi Oliy Majlisi Milliy Majlisi devonining tashkiliy bo'limida ro'yxatdan o'tkaziladi. Tojikiston Respublikasining Ummon tashqi ishlar vaziriga tayinlangan birinchi favqulodda va muxtor elchisi Zubaydullo Zubaydzoda Ummon tashqi ishlar vaziri Shayx Badr ibn Hamad al-Busaydiyga ishonch yorliqlarining nusxasini topshirdi. Tojikiston Respublikasi elchixonasi Ummon tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ma'lum qilganidek, tomonlar o'rtasida maxsus uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda ikki tomonlama munosabatlarni kengaytirish va o'zaro manfaatli hamkorlik istiqbollari masalalari muhokama qilindi. Tojikiston elchisi Tojikiston Respublikasi prezidenti Millat peshvosi muhtaram Emomali Rahmonning topshiriq va ko'rsatmalariga binoan u barcha sayohat harakatlari va diplomatik faoliyatini Tojikiston va Ummon o'rtasidagi do'stona va qardoshlik munosabatlarini mustahkamlash va kengaytirishga yo'naltirishini ma'lum qildi. Zubaydullo Zubaydzoda Tojikiston tomonining siyosiy, iqtisodiy, investitsiya, savdo, energetika, turizm, qishloq xo'jaligi va turli sohalarda tajriba almashish kabi barcha ustuvor sohalarda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligini ta'kidladi. Shuningdek, idoralararo aloqalarni kengaytirish, siyosiy muloqotni faollashtirish, investitsiyalarni jalb qilish, xususiy va davlat sektorlarida hamkorlik imkoniyatlarini kengaytirish ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yangi bosqichga ko'tarishga hissa qo'shishi mumkinligi ta'kidlandi. Ummon qirolligi tashqi ishlar vaziri o'z mamlakatining Tojikiston Respublikasi bilan do'stona munosabatlar va o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada mustahkamlashga tayyorligini bildirdi. Shu yilning 17-18 iyun kunlari Dushanbe shahrida Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 bo'lib o'tadi. Tojikiston Koreya madaniyat festivali 2026 ikki tomonlama madaniy hamkorlikni mustahkamlash, bir-birlarining madaniyati va san'atini yaxshiroq bilish va madaniyat sohasidagi yangiliklardan tajriba orttirish maqsadida o'tkazilmoqda. Festivalda tojik tomoshabinlari Koreya madaniyati va an'analari bilan haqiqiy muhitning
1: uzoqqa mo'ljallangan tashabbuslari va siyosiy irodasi tufayli

Rodvostlari vakillari bor edi. Delegatsiya a'zolari Pop tumanidagi Pop Navbunyod chegara postida Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov va boshqa rasmiylar, jamoatchilik vakillari ishtirokida tantanali kutib olindi. Samimiy uchrashuvdan so'ng mehmonlar G'urumsaroy hududidagi 4000 gektar adir va toshloq yer maydonida Nuran Uz MCJ tomonidan tashkil etilgan intensiv bog' faoliyati bilan tanishdilar. Shu yerning o'zida Namangan viloyatida bog'dorchilik va qishloq xo'jaligi sohasida amalga oshirilayotgan ishlar taqdimoti ham ko'chatchilik ko'rgazmasi tashkil etildi. Mehmonlar Pop tumanida olib borilayotgan o'zgarishlar bilan yaqindan tanish bilan birga Next Solar Energy quyosh fotoelektr stansiyasiga tashrif buyurishdi. Popning yaqingacha ham faqat toshloq va qarovsiz bo'lgan qo'shminor adirlarida xitoylik mutaxassislar tomonidan quvvati 500 megavatt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi barpo etilyapti. U foydalanishga topshirilgach, yiliga 1 milliard 100 kilovolt elektr energiyasi ishlab chiqariladi. Mehmonlar bu kabi yirik loyihalar zamon talabi ekanligini ta'kidlab, stansiya faoliyatini katta qiziqish bilan o'rganishdi. Sud viloyati delegatsiyasi To'raqo'rg'on tumanidagi Goldfish Fits korxonasi faoliyati bilan ham tanishdi. Bir mahallar ajriq bosgan adir yerlarida bugun shunday bog'lar tashkil etilgani zamirida katta mehnat mujassamdir. Goldfish Foods mas'uliyati cheklangan jamiyati ixtiyoridagi 750 gektar maydonning 450 gektari gilozor, 100 gektari xurmozor, 50 gektari shaftoli, 70 gektarida olxori ko'chatlari parvarishlanmoqda. Birgina 2024 yilda 1000 tonnadan ortiq sarxil mevalar Dubay, Qatar, Rossiya, Koreya, Xitoy kabi davlatlarga eksport qilingan. Bu yerda 180 nafar doimiy, 3000 nafar mavsumiy ishchilar ish bilan ta'minlangan. Endilikda jamiyatning eksport salohiyati oshib, 300 ming dona ko'chatlar parvarishlayapti va 100% xorijga yuborilyapti. 2 gektarlik issiqxonada ertapishar gilos va qulupnay o'smoqda. Shu yerda mehmonlarga qishloq xo'jaligi sohasida xizmat ko'rsatish, o'simlikchilik karantini bo'yicha tafsil ma'lumotlar berildi. Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajabboy Ahmazoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi Yuksalish kichik sanoat zonasida tadbirkorlik subyektlari faoliyati bilan ham tanishdi. Mazkur sanoat majmuasida katta kichik 100 ortiq loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Saodat sanoat servis mas'uliyati cheklangan jamiyati bolalar uski kiyimlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lib, har yili 200 ming dona mahsulot tayyorlash orqali hudud eksport salohiyatini oshirish barobarida 500 nafarga yaqin fuqaroni ish bilan ta'minlagan. Mehmonlar korxonadagi ish jarayonini ko'zdan kechirib, Namanganda tekstil sanoati rivojlanib borayotganini qayd etdilar. Shundan so'ng delegatsiya a'zolari Fazman tekstil korxonasida bo'lishdi. Tikuvchilikka ixtisoslashgan mazkur korxonaning loyiha qiymati 40 million dollarni tashkil etadi hamda to'liq ishga tushirilishi bilan 3000 nafar yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Korxona hozirda mashhur brendi ostida kostyum shim, shuningdek erkaklar, ayollar va bolalar uchun turli bichimdagi kiyimlar ishlab chiqarmoqda. Tojikiston delegatsiyasi Fasman tekstil ishlab chiqarish sexidagi jarayonlar tayyor mahsulotlar ko'rgazmasini ko'zdan kechirishdi. Tojikiston Respublikasining Sud viloyati raisi Rajabboy Ahmazoda boshchiligidagi delegatsiya Davlatobod tumanidagi gul yetishtiruvchilar uyushmasi o'quv markazida ham bo'lishdi. Davlatobod tumanida joylashgan ushbu gulchilik markazida hozirdan Namanganda 64 bor o'tkaziladigan xalqaro gullar festivaliga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Delegatsiya a'zolari ushbu markaz faoliyati, unda olib borilayotgan ishlar, yaratilgan ish o'rinlari hamda shu joyning o'zida tashkil etilgan gulchilik kasbiga o'qitish kursi faoliyati bilan tanishtirildi. Tojikiston delegatsiyasi bir qator gul navlariga katta qiziqish bilan qarashdi. Ayni yo'nalishda Namangan gulchilari bilan hamkorlik qilish, mutaxassislarni chorlab, Sud viloyatida yangi gul turlarini ko'paytirish yuzasidan fikr va mulohazalar almashildi. Shundan so'ng mehmonlar Davlatobod tumanida yana bir yirik korxona Iftixor kiyim sanoatga tashrif buyurdilar. Kostyum shim, pidjak, jinsi va erkaklar ko'ylagi ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yangi loyiha uchun 76
6 milyard so'm sarmoya yo'naltirilib, yiliga 60 ming dona mahsulot tayyorlanadi. Loyiha 8 million dollarlik eksport salohiyatiga ega bo'lib, 4.5 milyard

attraksion foyda keltirmoqda. Eng muhimi korxona 450 nafar kishini ish bilan ta'minlagan. Bu esa mahalliy iqtisodiyot va bandlikka ijobiy ta'sir ko'rsatyapti. Sud viloyati delegatsiyasi Namangan tumanidagi Toshbuloq Teks korxonasining urug'chilik markazida ham bo'ldilar. Bu yerning o'zida tashkil etilgan qishloq xo'jaligi texnikalari ko'rgazmasida ishtirok etdilar. Qishloq xo'jaligidan innovatsion izlanishlar, ayniqsa ekish moslamalari va boshqa yangiliklar bilan qiziqib, tajriba almashildi. Shuningdek, Nam Motor Service korxonasiga ham tashrif buyurdilar. Namanganda raqobatbardosh va rentabelli sanoat korxonalar soni ko'p bo'lib, jumladan Namangan tumanining Katta Toshbuloq mahallasi hududida joylashgan Nam Motor Service mas'uliyati cheklangan jamiyati shulardan biri sanaladi. Korxona bugungi kunda yirik sanoat qo'llaniladigan elektrodvigatellar hamda suv nasoslari ishlab chiqaruvchi respublikadagi yirik subyektga aylangan. Sud viloyati delegatsiyasining Namangan viloyatiga tashrifi doirasida Namangan shahridagi Ma'rifat maskanida biznes forum bo'lib o'tdi. Tadbirda Tojikiston Respublikasi Sud viloyati hamda O'zbekiston Respublikasi Namangan viloyati tadbirkorlari ishtirok etdilar. Unda iqtisodiy va madaniy hamkorlikni rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Forumda Namangan viloyati va Tojikiston Respublikasi o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2024 yilda 28 million dollarga yetgani ta'kidlandi. Shuningdek, qishloq xo'jaligi, sanoat, to'qimachilik va turizm sohalarida qator qo'shma loyihalarni amalga oshirish taklif etildi. Yig'ilish yakunida yangi hamkorlik memorandumlari imzolandi va sug'lik tadbirkorlar shu yili Namanganda bo'lib o'tadigan 64-chi xalqaro gullar festivaliga taklif etildi. Tadbir ishtirokchilari ikki davlat o'rtasidagi do'stlik va iqtisodiy aloqalar yanada mustahkamlanib borayotganini ta'kidladilar. Muhtaram muxlislar, siz Ovozi Tojik radiosida Tojikiston va O'zbekiston mintaqalar aro hamkorligiga bag'ishlangan eshitirishni tingladingiz. Dasturlarimiz davom etadi.

0: tinglayotganingiz ovozi tojik radiosi, ovozi tojik xalq mehri va ardog'idagi radio. Radio.
1: Vatan Iqbol Mirzo she'ri. Seni desam yuragimda ochilar gullar, yomg'ir bo'lib samolardan sochilar gullar, sahrolardan daryolardan sochilar gullar, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, isming aytib uyg'onadi chuchuk jilg'alar, sunbulalar tonglaridan taqar sirg'alar, kiprigimda yog'dularing solar jilvalar, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, xushbo'y xushbo'y olmalarda jannat havosi, tog'laringning bag'rida ming dardning davosi, shudur axir bir insonning umr safosi, yuragimning gulisan sen gullagan vatan, hovuch hovuch zilol zilol suvingdan ichdim, mehring qanot bo'ldi moviy ko'klarda uchdim, yana qaytib senga keldim tuprog'ing quchdim, tilagimning gulisan sen gullagan vatan, yuragimning gulisan sen gullagan vatan.
0: Ovozi tojik kanali to'lqinlarida foydali maslahat eshitirishi. Bu dasturimizda sizlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan salomatligimizni asrash va uy ro'zg'or ishlarini ko'ngildagidek bajarishimizga yordam beradigan turli foydali maslahat va qiziqarli ma'lumotlarni taqdim etamiz.
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumot beramiz.

Qadirli tinglovchilar, sizlar oilada farzand tarbiyasi haqida ma'lumotlarimizni tingladingiz. Eshitirishlarimiz davom etadi. Bizni tinglab boring.

0: adabiyot ko'ngil murabbiysi. Adabiyot zavq shavqi faqat va faqat adabiyotga xos. Uning o'rnini bosadigan yoki to'ldiradigan boshqa hech bir narsa yo'q olamda. Adabiyot dunyosi go'zallik, nafislik, latofat dunyosi. Ovozi tojik kanali to'lqinlarida adabiy badiy dastur,
1: Qadrli tinglovchilar, sizlar uchun atoqli shoir ustoz Gulnazar keldi hayoti va ijodi haqida ma'lumot beramiz.

атақлы шоир устоз Гулназар келді. 1945-yil 20-sentyabrda So'g'd viloyati Ayniy nohiyasining Dardar qishlog'ida tug'ilgan. 1966-yilda Tojikiston davlat universitetining tarix filologiya fakultetini bitirgan.

ilk mehnat faoliyatini Tojikiston Komsomoli ro'znomasida boshlab, ushbu ro'znoma muharriri bo'lib ishlagan. Keyinchalik Sharq sadosi, Payvand jurnallarida adabiyot va san'at haftanomasida faoliyat yuritgan. Vahdat ro'znomasida bo'lim mudiri va bosh muharrir lavozimida ishlagan. 2005-2010 yillarda Tojikiston Oliy Majlisi Namoyandalar Majlisi deputati bo'lgan. Ilk she'riy to'plami Askar surati nomi bilan 1969 yilda chop etilgan. Boshlanish fasli: Chanqoq kuzgu, Sen ranosan, Yelkan, Gulizor uchun, Yashil devor, Ko'cha daryosi, Uchta tandir kulcha kabi 40 dan oshiq kitoblari nashr etilgan. Uchta tandir kulcha nomli bolalarga bag'ishlangan to'plami uchun Abu Abdulloh Rodaki davlat mukofotiga sazovor bo'lgan.

she'rlari rus va o'zbek tillariga tarjima qilingan. Shoir fransuz shoirlarining silsila she'rlarini tojik tiliga o'girgan. Tojikiston Respublikasi davlat gimnining muallifi. Tojikiston Leylin Komsomoli va Tojikiston yozuvchilar ittifoqining Mirzo Tursunzoda nomidagi mukofotlari bilan taqdirlangan. Tojikiston hukumati tomonidan Do'stlik va Ismoil Somoniy medallari bilan mukofotlangan. Shoir ustoz Gulnazar keldi, she'rlaridan porchalar.

Qadirli tinglovchilar, siz Ovozi Tojik kanalining o'zbek tilidagi eshitirishini tingladingiz. Unga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetib bormoqda. Bu eshitirishni tayyorlashda Ovozi rejissyori Alisher Sheraliyev, muharrir Reskiniso Askarova ishtirok etishdi. Efir navbatini esa hind tili eshitirishi jurnalistlariga topshirar ekanmiz. Sizlarga tilagimiz avvalo sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik va ishlaringizga omad tilab qolamiz. Yana didorlashguncha omon bo'ling azizlar.